0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpị akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo, ọpị a na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere ope ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Ope dị mma, ope ka dị ebe a afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọbụla.
2: O zubirila, a ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee Maggi Star.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
4: And in love with Radio Sapiencia 95.3 FM on Nature. It feels good. It feels right.

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko nyere m 100 naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo, bam! Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma, Opay ka dị ebe a. Afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọbụla.
2: O zubirila, a ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee Maggi Star.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
4: Radio Sapientia.
5: Sharing wisdom with you.

ndị Ọnịcha kwenu oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks ọkachasị akụrụ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air conditioner, microwave, washing machine, freezer ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ n'ọma akpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chinchin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy filling station nke dị na Mkpọ Enugu Onitsha Express ka i jiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-39934.

0: ịchọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ, ọ gịnị ka ị ka na-eche? E nwere ndị aji ide bụbe na redio Sapiensa FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing director nke redio Sapiensa. Fada, anyị ji dị ebube. Ifeanyị Orakwe, nwoke gbara agba ọsọ Igbo ndụ, Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihe dị ka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'ahụ.
1: Oyimo ọsọ Igbo ndụ Odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman Osinachi Nwanze, ka e kenekwa na Hektri Ọgbọgụ kpọrọ mụ DJ Joman ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Antililia na Ike dị Igwe, ka e kenekwa onye ọma Mark Davis, onye ọma JJ.

0: nwoke nwanne m nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete eme exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: Nne, echetara m nke ọma na ọ bụ ihe dịka izu ole na ole gara aga ka anwụ ntatara gị. Lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ. Ị nwekwara ha ọkụ dị egwu. Hey, ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị. Ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba.
5: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butuo m maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
4: O kwesịghị ịbụ nsogbu. Ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
5: Eziokwu ka ị kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
4: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Linzunate Soft Gel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
5: Lingene.
4: Linzunate Soft Gel. Chere ka m ga weta ya.
6: Jiri Linzunate Soft Gel mimina ọrịa ịba tupu o mimina gị. Ọkaka n'ọgwụ ịba bụ

0: yabasị, osu ụtọ nakwa klovu mee magista.
1: Nri abalị bịa n'udo maọbụ nọrọbe gị.
0: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Gatecode Nigeria Limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Sandaba atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: exercise ya na Gatecode Goroya
0: Gatecode Nigeria Limited ndị na

0: Radio Sapientia.
1: Sharing wisdom with you.
2: Ladies and gentlemen, you're listening to Radio Sapientia 95.3 FM.
3: Otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sịrị anyị niile ga-awepụ ego anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira.
4: Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo, bam! Ọpịa na-aga ebe ọbụla. Central Bank of Nigeria nyere ope ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
5: Ope dị mma, ope ka dị ebe a. Afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọbụla.
6: Ogbu efi akụ rie nne, kedu nke ị na-eti onwe gị n'ọnọdụ ntamu?
7: Ichie, ndị tenant m anaghị akwụsị m ụgwọ n'oge. Ọ na-eti m n'ọnọdụ mgbakasị arụ.
6: Ọ bụla ịnụbaghị maka ndị Edmark, ndị estate management doro anya nke ọma, nwere ike inyere gị aka wee nata ụgwọ ụlọ gị etu na mgbe o kwesịrị. Ha na-enyekwalụ ndị mmadụ aka ile ihe onwunwe nke ha dịka ala maọbụ ụlọ. Jee gbakwuru ndị Edmark ka ha nyere gị aka n'ilekọta ụlọ gị nakwazi ala gị anya n'ebe ọbụla ọ dị. Gbakwute ndị Edmark Investment Company Limited ka ha nyere gị aka. Kekwanụ ka m ga-esi wee nweta ndị Edmark. Ị ga-enweta ndị Edmark n'isi ụlọ ọrụ ha nke

0: Wisdom.
1: Wisdom voila.
2: Radio Sapiencia, sharing wisdom with you.
3: Otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọ bịa kwụsịla ọrụ. Ọ sịrị anyị niile ga-awepụ ego anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Bam! Ọ bịa na-aga ebe ọbụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
4: Opay dị mma. Opay ka dị ebe a. Afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọbụla.

Electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: fe vitamin drops na syrup e meputara n'udi dị iche maka ụmụntara ịdị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrap Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Isi now
2: ezigbo dị m, ị nwere ike inyere m aka sie nri abalị? Isi m, arụ m, azụ m na arụ mgbu na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu.
3: Nsogbu adịro, malicha m. Ngwa bịa ṅụọ Boska ka arụ mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo.
2: Daalụ obi m, enwetala m onwe m.
4: Nwa Boska paracetamol na caffeine maka inwere onwe gị ozugbo mgbe ọ bụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu.
2: Boska,
3: chụọ arụ mgbu.
4: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ

0: vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntara ịdị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: The land

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko nyere m 100 naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo, bam! Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma, Opay ka dị ebe a. Afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọbụla.
2: Isi ezigbo di m, ị nwere ike inyere m aka sie nri abalị? Isi m, arụ m, azụ m, na arụ mgbu na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu.
3: Nsogbu adịrọ, ọmalịcha m. Ngwa bịa ṅụọ Boska ka arụ mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo.
2: Daalụ obi m, ewetala m onwe m.
4: Nwa Boska paracetamol na caffeine maka ịnwere onwe gị ozugbo mgbe ọbụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu.
2: Boska,
3: chụọ arụ mgbu.
4: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụdụ.

0: nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: akụrụ mgbede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited.

ndị Ọnịcha kwenu, oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks, ọ kachasị akụrụ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air conditioner, microwave, washing machine, freezer, ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ n'ọma akpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chin chin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy filling station nke dị na Mkpọ Enugu Onitsha Express, ka ijiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 0703113993.

0: chee echiche oge mbụ iriri shawarma isiri
1: samsa naanị otu ugboro
0: ugbu a ị chọrọ
1: tinye sosiji ọzọ tinyekwa anụ ọkụkọ ọzọ gbakọta ya n'ọtụtụ anụ ehi tinyekwa krim ọfụma meekwa ya bụọ
0: otu ọ ka ọ dị ọtụtụ ihe ịhụrụ n'anya taa malitere naanị n'ihi na ị nwara ha ya mere gịnị mere ị ka na-eme ka app Jumia sie ike ịbịara gị nso
2: nwa Jumia ị ga-ahụ ya n'anya
0: zụta ndị ngwaahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọ bụla masịrị gị
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwekwara nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe e butere gị ngwaahịa
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwee ohere iweghachi ngwaahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwalee app Jumia taa ka ị nweta ihe ọ bụla masịrị gị otu ị chọrọ ya Jumia na-eweta ọṅụ
3: ọbụghị ma nwa onye ga-enye m ọbụghị ma nwa onye ga-enye m ụmụ nwaala lo
4: mama
3: terapis nwa m
4: mama ị na-atụ shine
3: ọwụchukwu ọwụchukwu
4: azụtara m gị ụgbọala moto
3: ekelebe m chiruo
4: asị na ị na-akụ ala ọkpụrụisi ibe gị were ụkwụ na-aga zụ nganga ha ọkpụrụisi ala
3: azụkwere
4: m gị moto
5: mama ebutere m gị akpa rice butere gị ọkụkọ
3: nwa m
5: bute gị ewu
3: nwa m enwele m aṅụrị mana ọ bụkwara na somtin olekwa n'ihe
6: mama ị mara ihe siri ike mana egotere m gị obere redio biko were nke a na-ama na-eji
3: chee ngozi nwa m imelo ihe m chọrọ ehi ụwawu redio ijere dị na-ege redio sapienza kwa ụtụtụ kwa abalị ebire m na-aga na nke mma amaka enwele m redio ke m ụwa arịrịla m mma
4: mama ọkụ ị na

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-333-2930 exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited